doslovče na potoci ladni sviraju mi žubor. Ležim, ništa ne činim, ne osjećam umor. Ne pitaj, živimo ti taj život surov. Probrana ekipa i cetinski humor. Pijemo, navijamo za naše do koščice. Ubera ne toči se iz zidarske bočice. Kad pijem ne vozim pa taksista doći će. Šala šalu stiže, nižu se doskočice.

0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4, 24/7.

0: bonkers.
1: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

Danas u drugom posljednjem satu druženja u emisiji Sve za džar, gdje slušamo muziku po vašem izboru. U grupa u nastavku, pa odmah zatim Van Gogh. Pišite, javite se 0499509951. Ide specijalni pozdrav za Milana.

čuli u Bez filtera. Otkrivamo priče koje pokreću, delimo savete koji osnažuju i razgovaramo o svemu što čini život modernih žena. Bez kočnica, bez maski, potpuno bez filtera. Ostanite sa nama, počinjemo!

0: lepa iznutra i spolja. Neguj sebe, blistaj iznutra.
1: Kako leto prolazi i zlatni ten počinje da bledi, ključno pitanje jeste kako ga sačuvati što duže. Iako hladnija voda manje isušuje kožu od vrućine, sama temperatura neće zaključati pigment. Tajna je u pravilnoj nezi, sprečavanju isušivanja i perutanja, zato što hidrirana koža sporije bledi. Pirajte kratka tuširanja mlakom vodom i blagim gelovima, a nakon kupanja u moru ili bazenu, obavezno isperite so i hlor. Peškirom nemojte trljati telo, već ga nežno utapkajte. Izbegavajte grube pilinge i svakodnevno hranite kožu bogatim losionima sa aloe verom ili prirodnim uljima, uz dodatan unos vode i namirnica bogatih beta karotenom.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.

Maracana sprema istorijski spektakl. Ricky Martin i brazilska zvezda Pedro Sampaio nastupit će u poluvremenu prve utakmice regionalne sezone NFL-a u Rio de Janeiro. Baltimore Ravensi i Dallas Cowboysi igraju 27. septembra na čuvenoj Maracani, a publiku očekuje spoj latino popa i brazilske funk energije. Za Rickya Martina ovo je novi veliki NFL nastup, nakon što je u februaru bio deo spektakla na Super Bowlu. NFL, Maracana, Ricky Martin i Pedro Sampaio 27. septembra. Očekujte spektakl.

Bilo je ovo sve za ovo izdanje Kapitala. Do narednog putovanja u neki drugi grad i na neku drugu destinaciju, ne zaboravite da ovako putovanje u glavne gradove sveta možete doživjeti samo na K4 radiju. Zato ostanite uz 96,6.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.